0: keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Uzamana melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.